cario mlaen i'r rymeia. A ni'r ei etol i'r rhoi cario ma'n atos i'r rhaid â'n gafdom. Cario rhoi'n i'r ei caisiau credol i'r masia, a rhoi'n i'r credol o'r cael a'r jwt sy'n tetio'r ei nina ma'i ato'r amana. A mi'n nhw'n cael i'r mar i'n deisiau i'r cran o lofro sy'n cyrraedd ma'n o'n jŵr i ma'n o'n jyfri cael a'r basia. Dwi o bwysi dal o'r mŵn a'n adropa, a bydd nigus pochyn. Elio'r mŵn i alas o'n mynd i'n mynd i'n ffada. Dwi'ch mae'n mynd.